David Wellander heter han så vi ska säga lite grann om I dagens han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Han blev född I Kristiania och han var född I året 1896 den 12 mars för att vara helt nöjaktig och han levde till 1967 och blev alltså 71 år gammal. Allerede som ung gutt på 19 år så sökte han sig in på Frelsesarmeen sin krigsskola och tog examen där och blev då officer I Frelsesarmeen. Han var flink att skriva och han blev ansatt som medarbetare I krigsropet sin redaktion

Sommaren 1922 så var David Welander på ett möte I Frälsesarmén och där var det bland annat fem norska frälsesarmésoldater eller frälsesofficerare rättare sagt som var hemma på ferie. De hade missionstjänste och var ute I Afrika och de hade lärt sig en melodi som de framförde en Zulu-melodi som flera brukte och satte texter till bland annat så prövde han att synge vilken vän vi har I Jesus på denna melodin utan att det slog särskilt gott an. Men melodin den satte sig fast I David Welander sin tanke och han gick och nynna på denna Zulu-melodin. Några månader senare så är vi kommit till 1923. Då är han till stede på ett möte I templet I Kristiania, Frälsesarmén sitt huvudlokale. Och Frälsesarmén markerade sitt 35-årsjubileum I Norge. Och han så tarte han tog utgångspunkt I psalm 72 och vers 17. Där står det sån, hans namn skall bli till evig tid. Så länge solen finner skall hans namn skyte friske skudd. Och detta gjorde så starkt intryck på David Welander, det satte sig inte fast I tanken hans, han fick en inspiration som var så stark, skrev han, att han gick rätt ut från mötet och drog rätt hem och så begynte han att skriva och sakte men säkert så smälta denna bibeltexten, hans namn skall skyte friske skudd, samman med denna melodin han hade hört ifrån Zululand. De två första veffa skrev han faktiskt på tåget hem och I löpet av natten så var det tredje veffa kommit till och nästa morgon så kunde David Welander för första gången framföra sin nyskrevne sang hvor det bland annat står Navnet Jesus skyter stadig friske skudd. Så länge det är en sang som är kårat till Norges mest kända salme, kårat till Norges mest kända bedehussang, översatt till flera språk, bland annat till japansk och till svensk, en helt fantastisk sang. Och vi ska nog ta oss tid att höra namnet Jesus inte mindre än två gånger. Först så ska vi höra han sån så vi I Norge känner han med Oslo Gospelkor och så ska du få höra han sån så de syng han I Sverige. Och det är gängen I Minns du sången så syng den. David Welander sitt mästerverk som är en sang som många av oss aldrig blir lei av.

Det är väl få ting som för många av oss är mer flott än en nydlig solfinnsdag i en hage där det växer fina rosor. Kunde man evigt pröva att hålla liv i några rosebuskar och de står i blomst ifrån tidig vår till sen höst på olika måter. Och när det är sol i tillägg så är det en uppmuntring faktiskt att få på rosebuskan. Nu ska gruppen The Cathedrals, de ska få lov att synga en sång som heter Solfinn och Roser, Sunshine and Roses. The Cathedrals, de hållt det gående ifrån cirka 1950-åra fram till 1999, då hade de sin avskedskonsert. Det var två karar där som drev den gruppen, det var Glenn Payne och George Jones, två väldigt kända amerikanska gospelsångare i förra århundradet. Och så hade de med sig många, många andra igenom dessa 43 år de hållit på. Och nu ska de alltså få lov att synge till oss om det som är dagens fokus, nämligen rosa. Och så skadade det ju heller inte med lite solfinn. Det vet vi, inte minst vi som bor på Västlandet.

Det är den första vinterdagen idag ifrån gammalt av. Denna dagen snudde han primstaven och han begynte på måte på den kalla del av år. Och då är vi kommit fram till den 14 oktober, årets första vinterdag alltså. Och heter du Kai eller Kaja så har du navnedag idag. Navnet ditt är sannsynligvis en kortform av Katarina, så betyder det att vara den rene. Och dagens visdomsord denna första vinterdagen i år eller i höst alltså, det är ett gammalt norsk ordtak. En god vän ska man inte besöka för ofta. En god vän ska man inte besöka för ofta. Det står för övrigt i Salomos ordspråk i Bibeln och tro inte för ofta i din väns hus. Så det är inte bara ett gammalt norsk ordtak, men det är ett eldgammalt visdomsord så du gott kan märka det. Den 14.10.1066, det är en god stund sedan, då stod slaget vid Hastings i England och Wilhelm av Normandie, franskman Wilhelm erobreren, han intog England denna dagen. Så gör vi ett långt hopp framöver till 1899, kanske har du läst boka Den siste viking. Tittran ulykka utanför Frøya i Trøndelag fødde denna dagen eller detta dygne. Det blåste upp till ett våldsamt uvær och en plats mellan 100 och 150 fiskare mista livet på havet denna natta den 14 oktober i 1899. Och därav är det är skrevet boka Den siste viking för den som har läst den. Norges första flytur blev genomfört denna dagen i 1910 i Kristiania. Det var en liten nedtur kanske, det var en svenske som gjorde det. Baron Cederström kom över gränsen och företog alltså Norges första flygning. Och i 1926 så kom den första boka om Winnie the Pooh, som han heter på engelska, eller Ole Brom. Den kom ut för första gången i 1926 och det är inte det dummaste som har skett i världshistoria. I 1937 så fick Trøndelag sitt eget teater, då Trøndelag teater öppna. Och i 1940 denna dagen, 14 oktober, den första krigshösten, så var det annons i adressavis i Trondheim att det var en förrättning där som betalte 50 kronor stycke för ny skutt och ny flodde kråko som de kunde då sälja ut igen som mat. 50 kronor var mycket pengar i 1940, väldigt mycket pengar faktiskt. Per ny skutt och ny flodd kråko, vi tror det var en del som bet på den. I 1947 så blev världens första överlydsflygning företatt, alltså ett fly som flög fortare än lyden, så jo går 333 meter i sekunden. Det var säkert en viktig dag i luftfarten. Oslo sin nya centralstation, den grundsten för den, blev lagt denna dagen i 1979 och i 1981 så blev Kåre Willoch statsminister denna dagen för en ren höyre-regering som senare blev utvidad med Kristelig Folkeparti och Senterpartiet. Och i 1997 så gick Torbjørn Jagland av efter valresultatet. Han fick inte 36,9% av stämman och Kjell Magne Bondevik blev ny statsminister denna dagen. Ellersen som melder Aftenposten denna dagen att slottet har fått inlagt elektrisk lys. Det var ju säkert en stor sak den dagen. Och Bergensbanen blev koblad samman denna dagen. Och den första godsvagnen ifrån Västlandet till Östlandet med skifer ifrån Voss, den blev sent över fjället denna dagen. Bergensbanen blev officiellt öppnad i 1909. Men i 1907 så blev han alltså denna dagen koblad samman. Och Aftenposten kan samma dagen även melde att färsk blodpudding kan får du köpt för 70 öre kiloen i Karl Johans gate 1 eller Anna. 70 öre kiloen för blodpudding, det fristar kanske någon det. Det tror jag får vara nog om denna dagen, årets första vinterdag.

Jag heter Ida Hagen och min tro är viktig för mig för det. Jag kan inte tro att jag är en tillfällighet. Jag kan inte tro att världen är en tillfällighet. Jag kan inte tro att jag är på jorden av en tillfällighet. Min tro är viktig för det. Jag alltid har någon att gå till. Jag vet att det är en som älskar mig, som har en plan för mitt liv. Och jag vet att livet här på jorden är inte en station.

I Bibelpraten I dag så ska vi höra om Josvas bok del 1. Vi ska ta en prat med Johan Halsen och Ari Lovehall om vad som står där. Asbjørn Kvalbein delar om örna och bärkrafta och nu får Jeremy Camp synge What It Means.

I söndagens text kommande söndag så ska det handla om är det tillåtet att betala skatt till kejsaren. Vi samtalar med Carl Johan Björge, prost i Nordre Sunnmøre prosti om innehållet i texten och Randi Fager och Leivå ska läsa texten för oss. Vi ska få ord till ettertanke av Gro Hofseide och så ska vi få höra om eller möta gästen som ska vara gäst på Jesus kvinnor denna månad, Laila Sivert Støl, och nu ska rätt kurs få synge atter och atter.

0: Välkommen till Ord till eftertanke. Idag ska jag läsa från Matteus evangelium kapitel 13 och 44-46. Himlarnas rike är likt en skatt som var skjult i en åker. En man fann den och gömde den igen. I sin glädje gick han så bort och sålde allt han ägde och köpte åkern. Igen är himlarnas rike likt en köpman som sökte efter vackra pärlor. Då han så fann en meget värdefull pärla gick han bort och sålde allt han ägde och köpte den. Vi hör om någon som sålde allt för att få den i skatten. Skatten är Jesus. Han är mer värt än allt vi kan köpa här i världen. Och så står det att Gud har lagt ned i oss en inre følelse av att livet här på jord inte är allt. Det står att han har lagt evigheten ned i människans hjärta. Det står i Förkynnaren kapitel 3 och vers 11. Och det betyder att vi alla är evighetsvandrare. När vi har lärt Jesus att känna så vill han fylla din längsel. Och den vill inte vi byta. Det är en skatt som inte vi kan byta för något annat i världen. Och den är till och med gratis. Det står något fint i Uppenbaringsboka 22:17. Den som törstar, han får komma. Och den som vill, han får ta livets vann för intet. Livets vann, det är det eviga livet som vi får genom att ta emot Jesus. Vi människor, vi kan sätta stor värde på ting som vi äger eller har köpt. Vi lever i välstånd och materialism. Och det är bra det, det är inte något galt i det. Men pengar kan inte köpa lycka, sån glädje eller fred i sinne. Vi kan heller inte köpa vår väg in i Guds rike. Den största värdien vi kan äga, det är frälsa i Jesus Kristus. Värdien av ett människa har Gud satt en uvärderlig pris på. Blodet till sin enaste son för att berga själen vår till himmel. Denna ufattliga gåva har räddat många människor, så många som bara Gud vet om, från en evighet borta från Gud. Vi har smakat döden för alla, tog Jesus vår straff, han fjärnar all vår skyld, och vi har givit ditt liv till Jesus Kristus och inrömmer din synd och be han tillge dig och hjälpa dig att följa han, så kan du med trygghet och visshet vita att han vill gå med dig vart steg på vägen och ge dig fred och evig liv. Ta emot han idag så vill han lära dig och visa dig hur du kan leva ett liv med mening och i tacknämlighet. Nu är nådens tid. Se, nu är frälsens dag. Vi vet ingenting om imorgon. Vi ska få lena oss på Jesus och Guds löfte. I tro på hans äger vi den mest dyrbara skott. Vi är klädd i frälsens rene drakt och har del i evig liv hos Gud. Och denna skatten kan inte vissna, inte rusta eller stelas från oss, men är bevart hos Gud. Vilken dyrbar skatt i det navnet, en framtid som bara är god, ett hopp som är uförgänglig, en kraft som bevarar min tro. Jag vilar i mästarens löfter, jag viskar det eviga navn, som har frälst mig och skänkat mig nåde, gitt mig fred och en evig trygg havn. Vilken tröst så ufattlig att finna, i Guds sanna och eviga ord. Den som tror detta navnet ska vinna, ett hem där Jesus bor. Vilken glädje som väntar den skara, som har rensat i lommets blod. Gud ska törka var enaste tåra, och säll hos de frälste bo.
1: Du hørte Ord til ettertanke, og det var Gro Hofseide som ga oss det. Jeg synes det passer godt med en sang som også Gro har spilt inn. Den heter Gleden i Herren.

0: Den 15 oktober, då är det den internationella minnedagen för barn som dör i svangerskapet och i livets begynnelse. Och en bølge som heter Wave of Light, tenn ett lys, det ska arrangeras i Ulsteinvik. Och Marte Berg Vattøy, du och Pauline Holstad arrangerar detta. Och vad är det som ska ske?
1: Det är ju, vi har lyst att sätta tenne lys och markera denne dagen för föräldrar och familjer som har mistet ett barn, enten genom då graviditet eller i småbarnsålder. Och vi ska ha egentligen ett lite arrangemang, men en samlingsplats där vi ska laga ett fakkelhjerte. Vi ska servera lite varm drikke, man kan få komma och prata lite sammen, och så är vi ett lite samling. Det blir ett par fina sanger och ett dikt. Så det blir liksom kort, men kanske ett litet stopp i livet, där man sätter lite fokus på de ungarna som inte är här med oss.
0: Mm. Dette skal altså skje på Osnesanden, det er jo en nydelig plass i Ulsteinvik, klokka 19.00, sier du. Og i og med at dette er en internasjonal minnedag, og den starter klokka 19, så forteller du meg at da vil disse lysa brenne et helt døgn.
1: I Ulsteinvik så skal vi tenne lysa klokka 7. Vi har sagt at folk kan få møte opp 6:30, men vi tenner lysa klokka 7, og så skal det brenne til klokka 8. Og det gjør man over hele verden. Så det gjør at det alltid vil være lystent. Det vil aldri slokne litt i døgnet. Så det derfor man kaller det wave of light. Det et bølge av lys gjennom hele verden.
0: Du, Marte, har jo også opplevd å miste et barn. Og hva betydning har det å få møtes på denne måten sammen med andre som har opplevd det samme?
1: Og det veldig, veldig fint. Det å miste et barn, og det å stå i sorg generelt, kan være veldig ensomt. Og det å få møte andre, som også har kjent på noen av de samme tingene, gjør at man kjenner seg litt mindre alene. Og så kjenner i hvert fall jeg også på at det, på sånne kvelder så får jeg lov å være mammaen din og mor, som vår jente som ikke her. Og da får hun stå litt i fokus, og kanskje at det for meg kan lette litt på en dårlig samvittighet over å være henne og mamma, og at nå mammaen henne, og jeg får lov å gjøre noe for henne, og hun får lov å bety noe. Ikke bare for oss, men kanskje for flere. Og det tror jeg virkelig at disse livene som ikke fikk være her, at de får lov å sette spor på mange andre måter, og det kan jeg få gjøre på denne dagen.
0: Dere ønsker også alle velkomne, altså ikke bare foreldre til deg som mistet, men også besteforeldre, tante, onkler, søsken og venner. Hvor viktig er det at den sammen som familie når den også minnes

0: Det är den första vinterdagen idag ifrån gammalt av. Denna dagen snudde han primstaven och han bynte på måte på den kalla del av år. Och då är vi kommit fram till den 14 oktober, årets första vinterdag alltså. Och heter du Kai eller Kaja så har du navnedag idag. Navnet ditt är sannsynligvis en kortform av Katarina, så betyder det att vara den rene. Och dagens visdomsord denna första vinterdagen i år eller i höst alltså, det är ett gammalt norskt ordtak. En god vän ska man inte besöka för ofta. En god vän ska man inte besöka för ofta. Det står för övrigt i Salomos ordspråk i Bibeln och tro inte för ofta i din väns hus. Så det är inte bara ett gammalt norskt ordtak, men det är ett eldgammalt visdomsord så du gott kan märka det. Den 14.10.1066, det är en god stund sedan, då stod slaget vid Hastings i England och Wilhelm av Normandie, franskman Wilhelm erobreren, han intog England denna dagen. Så gör vi ett långt hopp framöver till 1899, kanske har du läst boka Den siste viking. Titran ulykka utanför Frøya i Trøndelag fødde denna dagen eller detta døgnet. Det blåste upp till ett voldsomt uvær och en plats mellan 100 och 150 med fiskare mistade livet på havet denna natta den 14 oktober i 1899. Och därav är det är skrevet boka Den siste viking för den som har läst den. Norges första flytur blev genomfört denna dagen i 1910 i Kristiania. Det var en liten nedtur kanske, det var en svenske som gjorde det. Baron Cederström kom över gränsen och företog alltså Norges första flygning. Och i 1926 så kom den första boka om Winnie the Pooh, som han heter på engelska, eller Ole Brom. Den kom ut för första gången i 1926 och det är inte det dummaste som har skett i världens historia. I 1937 så fick Trøndelag sitt eget teater, då Trøndelag teater öppnade. Och i 1940 denna dagen, 14 oktober, den första krigshösten, så var det annonse i avise, adressavisen i Trondheim att det var i förrättning där som betalte 50 kronor stycke för ny skutt och ny flodde kråko som de kunde då sälja ut igen som mat. 50 kronor var mycket pengar i 1940, väldigt mycket pengar faktiskt per ny skutt och ny flodd kråko. Vi tror det var en del som bejt på den. I 1947 så blev världens första överlydsflygning företatt, alltså ett fly som flög fortare än lyden, så jo går 333 meter i sekunden. Det var säkert en viktig dag i luftfarten. Oslo sin nya centralstation, den grundsten för den, blev lagt denna dagen i 1979 och i 1981 så blev Kåre Willoch statsminister denna dagen för en ren höjregering som senare blev utvidad med Kristelig Folkeparti och Centerpartiet. Och i 1997 så gick Torbjørn Jagland av efter valresultatet. Han fick inte 36,9% av stämman och Kjell Magne Bondevik blev ny statsminister denna dagen. Ellersen som melder Aftenposten denna dagen att slottet har fått inlagt elektrisk lys. Det var ju säkert en stor sak den dagen. Och Bergensbanen blev koblad samman denna dagen. Och den första godsvagnen ifrån Västlandet till Östlandet med skifer ifrån Voss, den blev sent över fjället denna dagen. Bergensbanen blev officiellt öppnad i 1909. Men i 1907 så blev han alltså denna dagen koblad samman. Och Aftenposten kan samma dagen även melde att färskblodpudding kan får du köpt för 70 öre kiloen i Karl Johans gate 1 eller Anna. 70 öre kiloen för blodpudding, det fristar kanske någon det. Det tror jag får vara nog om denna dagen, årets första vinterdag.
1: Jag lär er stadig något nytt, har jag lovet när du går igenom dagens dato. Jag har liksom tänkt att det är november, december, januari som är vintermånaderna, men då är vi søren meg i gang da, fra og med i dag. Du ska få höra en sång av Morten Samuelsen och då kan jag ju nämna i samma slängen att det faktiskt närmar sig sanghelg på Valdrøy bedehus och Morten Samuelsen, han har inviterat dit sammen med Valdrøy kvartetten. Nå ska du höra han få synge Gud, du är min far.

0: ska du förnya golvet i höst. Happy Homes Johan R. Sunde har nu väldigt goda priser på ett stort utvalg golv. Det är tillbud på allt från laminat, klickvinyl, parkett, hardwood och teppe. Få nytt golv för bara 199 kronor per kvadratmeter. Check samtidigt ut de nya prövorna på Saga Hardwood Wide. Detta är ett golv med långa och breda bord som tåler hög slitage. Finn ditt nya golv idag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butiken som har mer än du tror. 6037 Eidsnes.
1: Det är flera som har spurt mig hvordan det är att jobba Radio Sunnmøre. Nu har jag varit här i 2 veckor och jag syns det är överraskande ordrätt att jobba alltså. Jag har kommit i prat med massa olika folk och hela gängen har haft något intressant eller spännande att fortälla om. Så det här det blir bra det. Jag heter Miriam Ulstein och jag tackar för följe i kaffepausa idag. Det är Ragnhild Kristine Vartdal Esplund som är ansvarig redaktör och daglig leder här i Radio Sunnmøre. Nu får du en sång av Rett Kurs som heter Han ser ditt liv.

0: Ja, mäktig, mäktig instrumental där från, från Toccatan, alltså Charles-Marie Widor, är det riktigt uttalt?
1: Det tror jag.
0: Som cirka. Ja. Här i en version då, Ulrich Stirle, symfoni nummer 5 då.

0: Jan, du har ju ett vitt spänn här. Nu har vi gått från Roland Utbull, Kari Brännäs till kyrkorgel och full pakke. Men hur du ska ta oss vidare nu?
1: Ja, det hänger ju inte samman, tror jag, annan än att det är lite det varierar varierat musikarter och sånt. Nej, det nästa är den trio, tre karar som kallar sig för The Hudson Taylors. Det har inte gett ut mer än två plater, tror jag. Två album. Dette albumet The Hurricane, tror jag den heter då, platetiteln som det där kuttet hämtade ifrån. Den fick jag från min gode navnebror och vän Jan Rättedal, som då är varit kallte sig väl för evangelist i frikyrka och varit pastor i Bergen frikyrka, som var och är för så vidt en bastion. Och han också är väldigt glad i musik. Och vi utväxlade musikglädje samman. Och jag kunde för så vidt knytte själva det kutt här också till en bestämd händelse. Det var ju första eller andra året jag var i, hade begynt i frikyrka, så fick jag spørsmål å holde en slags bibeltime og være et tema på frikyrken sitt årlige sånn predikant- og arbeidermøte. Og som helt utkjent så var jo det litt sånn, oi, det var litt spesielt å få den bestillingen. Da avslutter jeg med å spille dette stykket, eller denne sangen her. Den er jo på engelsk, men det den handler om, jeg tenker nok at det hadde Ezekiel 37 som bakteppe. Det er, for den som leser litt i Bibelen, så aner han kanskje hva det er om, men det er altså Ezekiel som da får et syn av Gud. Han ser en haug med knokler i en dal, og Gud spør hva er det han ser. Og da svarer jo Ezekiel, det han ser, det er jo en haug med knokler, bein. Og Gud utfordrer ham, kan det bli noe mer ut av dette her? Hva kan det bli ut av det? Og da er det litt sånn, dine profetiene, dette synet er jo at Gud klær disse knoklene i kjøtt og blod, det blir til menneske, han blåser liv i det, og så blir det til en stor hær. Så teksten handler jo litt om det, og kanskje litt mer gjenkjennelig med at i livet vårt så møter vi motgang, og det vi ser er kanskje motgangen og det svarte, men Gud ser så mye mer og så mye lenger, at Gud vil ikke vi skal være der i den mørke dalen. Og nå husker jeg, kunne tatt frem og sett litt på, altså kort på teksten da, men det snakkes om er at det der vi ser bare en stor flom, der ser Gud stranda, og der vi ser bein, så ser Gud en stor her, og så en stor hær. Og der vi kjenner at den tørre vinden blåser, der ser Gud det nye livet gror fram. Den gir bare utrolig mye livsmot og et annet perspektiv på livet enn det du kanskje vi står i akkurat der og da.
0: Altså om litt motsetninger mellom når menneske og Gud ser det samme, så er det to tolkninger her.
1: To ulike perspektiver. Ja. Gud ser så mye lenger. Mm. Og at Gud ikke vil vi skal være der i dalen i det mørke, men at han vil skape noe nytt i livet vårt, og det ligger der fremme. Så ikke gi opp.
0: Mm. Nei, men flott inngang på The Hudson Taylors her da. When the ones you love and trust skal vi høre noe.

0: Ja, vi närmar oss slutet på min musik. Vi är med gäst Jan Løkkeborg här idag i Radio Sunnmøre. Och ja, vi ska avsluta här och koffret, avslutningsnummer vill du presentera för oss här.
1: Ja, nämnde Petra inledningsvis, så det blir lite rock. Nu är det ju så väldigt hard rock som det var den gången, så jag husker det. Det var ju gärna i kristna ungdomsmiljö, så var det en diskussion om rock kunde brukas till det helt tatt i kristen sammanhang. Nu är vi kanske bevegda oss lite väck ifrån sådana ting, att det är inte den helt stora debatten längre. Men den sista, det hörs ut som mycket dystert här, men det är det faktiskt inte. Men döden, det är ju en del av min tjänst, blir ju präglad av det. Och inleda också med död som var rammad och som var väldigt trist och tragisk för oss då. Men som präst så är det stadig väck i kontakt med döden. Och någon gång så går det på uppdrag ifrån politiet. Det med dödsbudskap, det vänder mig aldrig till. Det är något kvime för hver gång jag står där med snippen, kvite snippen, och ringer på en dörr och ska melde exempelvis en student, ung student som hade mist morsi, som då hoppte spörsmål inte kom, men vedkommande vill nog gärna veta korleis hon döde, och då fortelle korleis vedkommande döde, valte det själv och så vidare. Det är sådana ting som är otroligt tungt, och det präger en ju. Men i sorgsamtalet så förberedes det begravelse, så är ju döden till stede. Den kan ju ha form av det bråe, lite tragiska, som han som då syns kona sov lite tungt och dulta bort i och skulle på ta en extra vakt, och nej, hon hade sovnat in. Så han la sig som en lycklig äkteman och vakna som enkeman, och det kan vi ju bara förstå hur otroligt tungt och tufft sånt är. Men så kan ju döden också faktiskt ha en lite vacker form, och då kommer jag till att tänka på hon som då igen vill ha en prat med prästen. Hon hade fått kräftdiagnose och visste att det var inte länge igen av livet. Men hon så inte mörkt på det att dö. Hon visste att Gud tog emot henne, och detta vill hon dela några tankar med prästen. Jag visste ju vem hon var, var väl inte den som var allra trottigst i kyrkan, men det var ett otroligt flott samtal. Där satt disse döttrarna, och tror jag sönnen var till stede i stua där också. Så for jag därifrån, och hade gett mig klar besked om när den dagen begravelsen kom, att det skulle inte vara något trist och dyster begravelse. Så fortäller då döttrarna, där de blir stående vid dödsleje runt där. Lika för att sovna in så slog ögonen upp, och så fästa blicket på något förbi dessa döttrarna. Lysa upp och sovna in. Hvorpå jag tänker, vad var du såg? Det vet jag ju inte, för det har jag inte kunnat fortalt något om, men det vill inte förundra mig om att det var rätt och slett Jesus som såg in i ögonen som stod där och var klar till att ta emot då. Sån kan döden också vara lite vacker och hoppfull. Och det är den sista sången, den handlar ju om den triumfering över döden. Och jag sagt det till flera, till min fru, den sången ska jag ha den dagen jag kommer under kistelocket. Och då ska jag ropa inifrån kista i triumf. Och det är Petra sin Grave Robber, och den texten är ju hämtad ifrån två textavsnitt i Nytestamentet, ifrån första Thessalonika brev 4, om alltså titeln Grave Robber, gravröven, han som kommer som en tjuv om natta och ska väcka alla upp i uppståndelsen. Och ifrån första Korintabrev kapitel 15 om död, hvor er din brodd, död, hvor er din seier. Så inledes ju i själva versa här då, om att vi alla har en sorg i möte med döden, men en dag så ska döden dö. Och det är liksom en triumf i det här, så liksom, som jag brukar ofta säga i begravelse, att det är inte döden som har det sista ordet, det är Jesus som har det sista ordet. Och det får han i den texten här.
0: Ja, det var ett fint sista ord, Jan Løkkeborg, i min musik som du har fått ta oss med, ja, i djupne och bredde och i flera kategorier här. Så tusen tack för att du stilt upp och gav lyttarna så mycket fina reflektioner och ja, och bibelcitat och lite med om en Jesus som går med genom hela livet och lika så in i döden.
1: Ja. Tack för att du fick vara med.
0: Då spelar vi Petra, Grave Robber.

I Bibelpraten I dag så ska vi höra om Josvas bok del 1. Vi ska ta en prat med Johan Halsen och Ari Lovehall om vad som står där. Asbjørn Kvalbein delar om örna och bärkrafta och nu får Jeremy Camp synge What It Means.

i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

Det är den första vinterdagen idag ifrån gammalt av. Denna dagen snudde han primstaven och han bynte på måte på den kalla del av år. Och då är vi kommit fram till den 14 oktober, årets första vinterdag alltså. Och heter du Kai eller Kaja så har du navnedag idag. Navnet ditt är sannsynligvis en kortform av Katarina, så betyder det att vara den rene. Och dagens visdomsord denna första vinterdagen i år eller i höst alltså, det är ett gammalt norskt ordtak. En god vän ska man inte besöka för ofta. En god vän ska man inte besöka för ofta. Det står för övrigt i Salomos ordspråk i Bibeln och trå inte för ofta i din väns hus. Så det är inte bara ett gammalt norskt ordtak, men det är ett eldgammalt visdomsord så du gott kan märka det. Den 14.10.1066, det är en god stund sedan, då stod slaget vid Hastings i England och Wilhelm av Normandie, franskman Wilhelm erobreren, han intog England denna dagen. Så gör vi ett långt hopp framöver till 1899. Kanske har du läst boka Den siste viking. Titran ulykka utanför Frøya i Trøndelag skedde denna dagen eller detta dygnet. Det blåste upp till ett våldsamt uvær och en plats mellan 100 och 150 fiskare mistade livet på havet denna natta den 14 oktober i 1899. Och därav är det är skrevet boka Den siste viking för den som har läst den. Norges första flytur blev genomfört denna dagen i 1910 i Kristiania. Det var en liten nedtur kanske, det var en svenske som gjorde det. Baron Cederström kom över gränsen och företog alltså Norges första flygning. Och i 1926 så kom den första boka om Winnie the Pooh, som han heter på engelska, eller Ole Brom. Den kom ut för första gången i 1926 och det är inte det dummaste som har skett i världens historia. I 1937 så fick Trøndelag sitt eget teater, då Trøndelag teater öppnade. Och i 1940 denna dagen, 14 oktober den första krigshösten, så var det annons i adressavisen i Trondheim att det var i förrättning där som betalte 50 kronor styck för ny skutt och ny flodde kråko som de kunde då sälja ut igen som mat. 50 kronor var mycket pengar i 1940, väldigt mycket pengar faktiskt. Per ny skutt och ny flodd kråko, vi tror det var en del som bet på den. I 1947 så blev världens första överlydsflygning företat, alltså ett fly som flög fortare än lyden, så jo går 333 meter i sekunden. Det var säkert en viktig dag i luftfarten. Oslo sin nya centralstation, den grundsten för den, blev lagt denna dagen i 1979 och i 1981 så blev Kåre Willoch statsminister denna dagen för en ren höjregering som senare blev utvidad med Kristelig Folkeparti och Centerpartiet. Och i 1997 så gick Torbjørn Jagland av efter valresultatet. Han fick inte 36,9% av stämman och Kjell Magne Bondevik blev ny statsminister denna dagen. Ellersen som melder Aftenposten denna dagen att slottet har fått inlagt elektrisk lys. Det var ju säkert en stor sak den dagen. Och Bergensbanen blev koblad samman denna dagen. Och den första godsvagnen från Västlandet till Östlandet med skifer ifrån Voss, den blev sent över fjället denna dagen. Bergensbanen blev officiellt öppnad i 1909. Men i 1907 så blev han alltså denna dagen koblad samman. Och Aftenposten kan samma dagen även melde att färskblodpudding får du köpt för 70 öre kiloen i Karl Johans gate 1 eller Anna. 70 öre kiloen för blodpudding, det fristar kanske någon det. Det tror jag får vara nog om denna dagen, årets första vinterdag.

Då ska vi vidare i timmen och vi ska få en laddstation med titeln Mitt enaste hopp. Det är Øyvind Benestad som ger oss den. Hilde Engedal delar någon tanke om en som går glad i. Och nu får vi Fyrklang med Nump.

0: Vi har alltså Ole Andreas Høiberg med oss som gäst I dagens gospelteamet och nu ska vi göra ett hopp Ole Andreas både I ditt liv och rent geografiskt ifrån Ålesund, Emblem, Sunnmøre till Oslo. Du havnade där efter kvart och vi ska efter kvart höra en julesang faktiskt så du är med och syng. Varför hamnade du I Oslo?
1: Har du lyst til å studere videre musikk da, og så var det husker at det var flere som anbefalte Staffelsgate I Oslo det var sånn, hvis du ikke likte musikk så måtte du gå der og så hadde de også bibelundervisning og så gikk jeg på bibelskolen det var før det ble høyskole gikk der I to år Og der ble jeg jo involvert på det I storsalen I menigheten der og begynte å synge I gospelkor. Første sangen heter The Norwegian Gospel Voices. Og etter hvert så enda jeg opp med et annet gospelkor som heter Mosaik. Og der var vi jo med på en del sånne julekonserter. Og Mosaik har jo blitt kjent som liksom et sånn julekor og har ofte juleturnéer og I 2010 så skulle jeg spille inn nytt album det her var I august-september, jeg husker at det var noen som hadde spart på noen pepperkake og julebrus sånn at vi ikke sto der I shorts og skulle få julestemning så det, da sang vi hadde vi audition på alle sangene Og for å synge solo da For deg som ville Og da vant jeg auditionrunda På Joy to the World Og det en sang som Har betydd mye for meg I etterkant Og en, jeg synes det den versjonen Som vi lagde Synes det veldig fin det, Så Ja
0: Ja, for dette Joy to the World jo ofte med fullt kirkeorgel og full guffe, for å si det sånn. Dette en mild og var versjon, kan vi si det sånn?
1: Hmm. Den jo inspirert av en artist heter Sufjan Stevens, som en kristen artist som skriver jo mest sanger selv, men har også hatt sønge på noen coverlåter. Så vi hørte jo mye på musikk I den perioden for å finne liksom inspiration till för det alltså juleplata har blivit gjort I utallige versioner och så det är ju liksom det att finna det uttrycket som vi følte passa till sångarna och till albumet. Och så hade vi en fantastisk producent som heter Stein Austry som bland annat varit producent för D-Sound och så det var rätt så otroligt käck upplevelse att vara med och synge inn på det albumet, både som korsanger og som solist.
0: Så da skal vi altså høre en julesang, og da det Ole Andreas Høiberg som solist på denne innspillingen.

0: Det är den första vinterdagen idag ifrån gammalt av. Denna dagen snudde han primstaven och han bynte på måte på den kalla del av år. Och då är vi kommit fram till den 14 oktober, årets första vinterdag alltså. Och heter du Kai eller Kaja så har du navnedag idag. Navnet ditt är sannsynligvis en kortform av Katarina, så betyder det att vara den rene. Och dagens visdomsord denna första vinterdagen i år eller i höst alltså, det är ett gammalt norsk ordtak. En god vän skall man inte besöka för ofta. En god vän skall man inte besöka för ofta. Det står för övrigt i Salomos ordspråk i Bibeln och trå inte för ofta i din väns hus. Så det är inte bara ett gammalt norsk ordtak, men det är ett eldgammalt visdomsord så du gott kan märka det. Den 14.10.1066, det är en god stund sedan, då stod slaget vid Hastings i England och Wilhelm av Normandie, franskman Wilhelm erobreren, han intog England denna dagen. Så gör vi ett långt hopp framöver till 1899, kanske har du läst boka Den siste viking. Tittran ulykka utanför Frøya i Trøndelag födde denna dagen eller detta dygnet. Det blåste upp till ett våldsamt uvær och en plats mellan 100 och 150 fiskare mistade livet på havet denna natta den 14 oktober i 1899. Och därav är det är skrevet boka Den siste viking för den som har läst den. Norges första flytur blev genomfört denna dagen i 1910 i Kristiania. Det var en liten nedtur kanske, det var en svenske som gjorde det. Baron Cederström kom över gränsen och företog alltså Norges första flygning. Och i 1926 så kom den första boka om Winnie the Pooh, som han heter på engelska, eller Ole Brom. Den kom ut för första gången i 1926 och det är inte det dummaste som har skett i världens historia. I 1937 så fick Trøndelag sitt eget teater, då Trøndelag teater öppnade. Och i 1940 denna dagen, 14 oktober den första krigshösten, så var det annons i avise, adressavise i Trondheim att det var i förrättning där som betalte 50 kronor stycken för ny skutt och ny flodde kråko som de kunde då sälja ut igen som mat. 50 kronor var mycket pengar i 1940, väldigt mycket pengar faktiskt. Per ny skutt och ny flodd kråko, vi tror det var en del som bet på den. I 1947 så blev världens första överlydsflygning företatt, alltså ett fly som flög fortare än lyden, så jo går 333 meter i sekunden. Det var säkert en viktig dag i luftfarten. Oslos nya centralstation, den grundsten för den, blev lagt denna dagen i 1979 och i 1981 så blev Kåre Willoch statsminister denna dagen för en ren höjregering som senare blev utvidad med Kristelig Folkeparti och Centerpartiet. Och i 1997 så gick Torbjörn Jagland av efter valresultatet. Han fick inte 36,9% av stämman och Kjell Magne Bondevik blev ny statsminister denna dagen. Ellersen som melder Aftenposten denna dagen att slottet har fått inlagt elektrisk lys. Det var ju säkert en stor sak den dagen. Och Bergensbanen blev koblad samman denna dagen. Och den första godsvagnen från Västlandet till Östlandet med skifer ifrån Voss, den blev sendt över fjället denna dagen. Bergensbanen blev officiellt öppnad i 1909. Men i 1907 så blev han alltså denna dagen koblad samman. Och Aftenposten kan samma dagen melde att färsk blodpudding får du köpt för 70 öre kiloen i Karl Johans gate 1 eller Anna. 70 öre kiloen för blodpudding, det fristar kanske någon det. Det tror jag får vara nog om denna dagen, årets första vinterdag.
1: Jeg lærer stadig noe nytt, jeg har jeg lovet, når du går gjennom dagens dato. Jeg har liksom tenkt at det er november, desember, januar som er vintermåtene, men da er vi søren meg i gang da, fra og med i dag. Du skal få høre en sang av Morten Samuelsen, og da kan jeg jo nevne i samme slengen at det faktisk nærmer seg sanghelg på Valdrøy Bedehus, og Morten Samuelsen, han er invitert dit sammen med Valdrøy Kvartetten. Nå skal du høre han få synge «Gud, du min far».